0: の皆さん、日本航軍は皆さんを保護いたします。
1: 老乡们，大日本皇军是爱护咱老百姓的。
0: 皆さんが家々に戻ってくれれば、航軍は皆さんの安全を保障いたします。
1: 只要你们老老实实的回去，皇军一定会保证你们的安全的。

0: 状況を把握できたか。
1: 少佐殿、把握しました。敵の司令部です。すぐに井上機関長に報告。すぐに報告だ。はい。
0: 我らの電信傍人間違いなどない。宮沢など所詮女の見識に過ぎない。
2: どういうことだ。皆逃げては維持などできるか。
3: 伊藤君、一体どうしたのかね。
2: 機関長、
3: すごい剣幕で一体どうしたんだ。
2: こちらがいい顔してやっと住民を戻したというのに、米や衣類をやり医者も送りました。しかし我らが離れるやまた逃げたのです。
3: 逃げたとあらばまた戻せばよいこと。
2: 戻すとは。
3: 前回は文明的に、今度は武力だ。
2: 武力で。機関長、住民の居所をご存知で。
3: 住民たちの居所ばかりではなく、敵首脳の居場所もだ。私が伊藤部隊に協力をしてもらおう。
2: すべて機関長にお任せします。すぐに部隊の集合だ。
4: はい。
3: 伊藤君、頼んだぞ。

0: 報告します。八郎が見当たりません。
1: うん。マスコ君は。
2: 自分はここに。
1: マスコ君、八郎軍の指揮部隊を発見したのではないのか。
3: 伊藤隊長、自分の判断は間違っておりません。確認のお時間をいただき。

0: 斗争是长期的，眼下的困难是严重的，要想稳住人心，就必须解决群众的吃穿问题。
1: 長官殿、廃炉政策を続けるべきではありません。住民が逃げては捕まえ、捕まえては逃げ、今集落には100人もおりませんし、一軒の店もなく、ただ置き屋一軒のみ。それも林粉人が店の主人で、我々皇軍から稼いでますよ。異次会ごとき数ヶ月かけてもこの結果、異民寺という老人は我々を利用してるんです。

0: 我们打了一天，哎，你后来不是也去了吗？那你还记不记得挺进杀入队在侧后袭击我们的事儿了？你告诉过我，当时他们的领头叫义子重雄，
1: 不是死了吗？
0: 我说的是另一个人，叫斋藤，后来他担任了日军第36师团挺进杀入队队长。 在对太行大队的大炮当中，他都担任过急先锋。现在，他可是大队长，带着1000多人赶到了漫水。
2: 他想干啥？
0: 他要和伊藤换房，进驻沁园。根据准确情报，明天一早，他将率部离开漫水，向沁园进发。
2: 真的？
0: 这我能跟你开玩笑吗？
2: 酒我拿走，等着和师长在庆功酒吧。裴老虎，
3: 司令，这一带我们都熟悉啊。
2: 好，那我就不多费口舌了。现在我宣布作战命令，部队长，到，你负责2个地方：1，以2个连和县大队2个中队，在沁园城关至交口大道2侧附近；2，以1个连和县大队1个中队。 在沁园至中峪谷附近，有什么问题吗？没问题。还有其他安排？你小的胃口不要太大了，想办法打出刺儿来。是。25团到，你们团以一个营在安泽县大队负责5驿至安泽城大道2侧的伏击。
4: 是。
2: 第59团到，你们团以1个营带民兵负责。 在二信大道东侧，沁园至胜佛岭的附近。是。
4: 任务已下达完毕，怎么打我不管，
2: 我就要你们各出奇招，给斋藤一个隆重的欢迎礼。
4: 是。
5: 沁园は今後中国戦区ないし、全世界の注目を集めるからだよ。
4: 沁园が注目される。
5: 沁园は。 岡村総司令官が作られた対山岳共産のための実験区だ。各方面軍の組織を各省庁が参観に来る予定だ。それが君を沁園に移動する本当の理由だ。ああ、
4: 将軍に感謝します。
5: 隠さずに言えば、以前沁園の実験区はうまくいっていなかった。原因は2つ。1つはワー軍の守りが脆弱で、86軍がはびこっており、
4: 大げさに言えばだが、毎日のように戦いが起こっている。さらに奴らが使う下痢薬戦術は多種多様だ。井上将軍、私が挺進特別隊にいたこともご存知だと思いますが、どんなに蜂楼が狡猾であっても必ず打ちのめす方法があると存じます。
5: 斎藤君、君の能力はよくわかってる。しかし甘く見てはいけない。
4: はい、客観的に言えば蜂楼も当初はただの蜂楼だった。作戦能力にしても武器装備にしても奴らは大いに力をつけている。はい、井上将軍。斎
6: 藤君、君は知らないと思うが、予想してみてくれ。沁園城には一体どれだけの中国百姓がいると思う？沁園の中国百姓ですか？何人でしょう？11人だよ。
4: 11人ですか。
5: そうだ。そのうち7人は沖縄バーバーとそこの娼婦だ。あとの3人は食堂を開き、1人は夜回り。それもその11人はどれも地元民ではない。
4: では将軍、地元民はどこへ行ったのです？ご存知ですか？
5: 皆八郎に騙され山を登ったらさ、ここが我々と奴らとで最も大きく異なる点なのだ。 我々は理事会を立ち上げ、行軍に従う民を育てる。奴らは全ての百姓を騙し上げて、食料の全てと家財道具まで運び出し、沁園は今やもぬけの殻だ。我々の実験対象が終わらんのだよ。
4: 皆周囲の山の中におるのですか？
5: そうだ、周囲の山の中だ。
4: そういうことであれば。
0: 井上将軍、あの山の中におるのであれば、私が必ず彼らを連れ戻してみせましょう。それにお約束いたします。1ヶ月のうちに私が必ず新ゆえに理事会を立ち上げます。
1: 随分自信があるのだな。
0: はい、井上将軍。
1: よし、人生に狂いはなかった。しかし斎藤君、君に一言忠告しておく。明日部隊が満水を出ればすぐに新元の準置安置区に到着するだろう。
0: 承知しました。

0: 気をつけろ。このまま前進。
1: 该死的小鬼子，这就不打了。
2: 雨蝶，雨蝶，
1: 开枪！
2: こっちの方角だ。打ち返せ。
3: いいかよく聞け。奴らに構わな。俺に続け。

0: どうやら斉藤君の進展は著しくないようだ。八郎に手ひどい仕打ちを食わされ、司令官は激高された。
1: 長官殿、考えておりましたが、もしや策略に問題があるのでは。
0: どこに問題がある。
1: 軍事3割、政治7割では現状に見合ってないんです。
0: 話してみろ。
1: もし全盛期であれば恩義並行、それは決して悪い方法ではありません。しかし現在兵力不足、苦戦続きで余裕がありません。戦略が妥当でないからです。中国の百姓たちもそれに気づいており、対処しているのでしょう。
0: 君の考えは
1: 裏返します。政治3割、軍事7割に。私に同意しないんですか。
0: 陳は未だ実験地区、柔軟に方策を出し合うことだ。斉藤君にも様々な手段と計略を考えさせよう。
1: 斉藤殿は肝が据わってます。重要なのはどうやって投資を引き出すかです。
2: 有什么新情况吗？没有任何情况。

0: 斉藤君。
1: はい。
0: なぜ君を訪ねたか分かるか。
1: 井上機関長、申し訳ございません。ご期待に応えられませんで。
0: 陳は実際特に難しい例だ。自分を責めることはない。
1: はい。四度維持会を立てましたが、どれもすぐに瓦解してしまい、数千もの住民を把握するのは難しく、幾度となく住民に逃亡され、砂漠に水をまくようで跡形も残りませんでした。
0: それこそまさに賃上げなのだ。それももう重要なことではない。今一番手を焼いていることをすぐに必ず片付けねばならない。
1: 一番手を焼いていることは、
0: 以前君に言ったことを覚えてるか。岡村総司令が陳元に山岳大峡模範自治区を立ち上げられた後に、各方面軍や各将校を組織して

0: 参観される予定だということを。
1: 覚えております。
0: 参観団はすでにリンフェンに到着し、その数160名余り、多くは左官以上の将校、別に8名の大佐連隊長、2名の少将もいるが。
1: 井上機関長、今度どうなるのでしょう。
0: 中国の言い回しにこうある。髪が濡れたらひげも剃れとな。この一大事、力を尽くすのみ。
2: おっしゃる通り、岡村総司令は強い関心を持たれており、幾度もご連絡が。
1: リンフェンからここまで 2,3 日の道のりです。間に合うのかとても心配です。
0: 私もよく考えた。参観団の今回の目的は大きく2つ。一つは八路軍掃討作戦の参観、この点は特に心配はしていない。すでに下村司令官と下地味は済み、第一軍を集合、十数団体により岡村総司令が独自に考案された新三層ローラー掃討作戦を大英地区の主要地区へ展開する。もちろん鎮援地区も掃討範囲内の一つだ。
1: そうなれば素晴らしいこと。恐れながら申し上げますが、鎮援周辺の治安状態では私には手に負えません。任務に就いた当初は力を注ぎ展開しましたが、敵の分区機関と部隊基地で大いにやられ。
0: 今はその話はなしだ。参観団のもう一つの要点を話すと、これも我々が着手しなければならないことで、それは維持会の立ち上げだ。参観団にご覧いただく以上、鎮援にすでに大きな維持会組織が建設され、その下に数千という数の皇軍に従う領民がいること。
1: 井上機関長、それは。
2: 斉藤殿、従軍記者だけでなく陸軍将校も冗談ですみませんよ。
1: すみません。しかしあまりに時間がない。どうやってそんな多くの中国人を。
0: 斉藤君、これこそ君のやり方じゃないか。
1: 井上機関長、もう一度特別挺身隊を組織せよということであれば、何の迷いもなく仰せの通りにいたしましょうが、しかしそれは。
0: 斉藤君、こんなこと挺身特別隊を組織するよりも簡単だ。ここをうまく使え。私の得た情報によれば、鎮援の東に南東のルージャージョアン、コーダーツンと2つの村落があり、各村落に700-800の人間がいる。それしか方法はない。銃剣を持って連れてくるしかない。
1: おお、分かりました。夜を待ってすぐに直接部隊を派遣し、村落を取り囲み、村民を全員連れてきます。
0: 作戦は機密迅速に、人数は問題ではない。
1: 分かりました。機関長のご指導に感謝いたします。
3: 上面，上面就鸡蛋，就菜，就肉啊！
4: 来来来，来碗油条。
3: 上面就鸡蛋，就菜，就肉啊！
4: 撒蛋撒蛋。
5: 伙计，啥药？
6: 啥药？
5: 治偏头疼的药。
6: 老板正在里面配，你进去吧。

0: 生します。村を完全に包囲しました。
1: 行くぞ。
0: 進め。
1: 今夜はなんて素晴らしい夜だ。全員連れ出せ。
2: 歩け！走れ！早くしろ！まだまだ進め！

0: 放心吧，我可以给你立军令状。你也别跟我立军令状。我记得刘师长去延安的时候，他跟我说：“陈刚，下次我们见面的时候，你要把沁园的经验给我带回来。”哎，过段时间我也要去延安了。你说我见到刘师长，就沁园的经验，我怎么的也得吹吹小牛皮吧。
1: 你得做我的后盾，你可不能让我把这牛皮给吹破了。放
2: 心吧，我绝对让你把这牛皮吹好吹大。
1: 我相信你。
3: 报告，
1: 进来。
3: 参谋长，
1: 欧阳生同志，正有急事等着你来呢。
3: 什么事儿这么急啊？
1: 有新任务。
3: 什么新任务？ 所以说，延安来电，命令我们再抽调精干的部队和优秀的指挥员，参加开辟豫西根据地的斗争。总部首长决定，由三八五旅抽调出2个营，再由各分区抽调一部分连队，组成八路军豫西抗日支队，由你任司令员。
4: 放心吧，参谋长，我明白了。
5: 相顾无需争执，明白就好。回去之后立马着手准备，争取早日启程。总部藤参谋长说，到时候我俩一起为你送行。
4: 是。Let's get。
6: この度の会議は、私が畑新六大将に代わって中国派遣軍総司令について初めて開く会議となる。諸君、どうかよろしく。 この度の会議では、中国戦略の方針転換の問題を話し合わなければならない。中国方面においては、西安、中継への攻勢強化が必須である。特に中継に対しては、攻勢を強め、早期に落とさなければ、我々が窮地に立たされてしまうことになる。具体的な作戦方針と、
7: 作戦計画については、すでに司令部より各方面軍へ通達がなされていると思う。本日はここに参加しておられる諸君から意見を伺いたい。
8: 司令官閣下、河北方面軍司令の背任後、痛切に感じるのは重大な兵力不足で、我々が完全管理し治安良好なのはたった3つの特別市と7の县庁のみ。
6: このままでは我々ができることは大中都市と交通も重要地区である一部の縣庁と資源の支出のみ。それは河北方面だけの問題にはとどまらない。大本営は内地で緊急徴兵を行っており、中国方面へ30万の総兵を決定した。しかし、
9: このような状況下でどうやりくりするのか。ただ命令はすでに下っている。我々に尻込みしているような余地などはない。来吧来吧，主席来了。
10: 来来来，都尝尝。
11: 哦，好好好，尝尝尝尝。
9: 好好好好，
10: 哎，多拿点，多拿点，多拿点，多拿点。
11: 好好。
12: 哎，主席啊。 这枣是不是得枣园治便利啊？
9: 这还真不是陕北红枣，而是山西大枣，是太岳来开会的同志带给我的。他们告诉我，说早两年
1: 大扫荡的时候，鬼子汉奸横行，油枣也不敢摘，摘了也被抢。这两年好了，鬼子汉奸不敢出来了，即使枣子熟了掉在地下，小鬼子也不敢来抢喽。
2: 古有一叶知秋，我们这儿啊，嘿嘿，一枣知天下。
1: 同志们呐，旧岁将去，新春即来，今天把大家请来，是因为你们都来自抗日战场第一线，都经历了战略相持阶段与敌人的艰苦卓绝的角力，是最了解情况的。应该说啊，我们基本上完成了战略阶段的转变，开始进入战略反攻。而如何抓住这一难得的机会呢？这也是我们明年最重要的任务。我想听听大家的意见。
3: 现在国际国内局势都是比消我长，这无需我多说。我想就太行山根据地来说，近几年与敌斗争最为成功之处，就是成功瓦解了敌人的总体决力战，无论是政治、军事、文化，都取得了极大的成功。特别是民心所向，资敌投敌者日趋凋零，这样一来，在军事上我们就成功瓦解了敌军的正规军配置，使他们无力采取大规模的军事行动。我以北岳区为例，日军兵力约十几万，但他们分散在近2100个据点里，每个据点又附设一个堡垒群，中心据点附设一个堡垒地带，这样总堡垒数近20000个，平均每个据点不足50个人，每个堡垒不足5人，可以说敌人完全被分散配置，丧失了集中出击的可能。
1: 那晋绥呢？
4: 晋绥这边如出一辙，现在小鬼子是啊，王小二过年一年不如一年喽。
3: 主席啊，我认为日军的衰退正为我们从抗日游击军游击战向正规军正规战转变创造了有利条件。关于这一点又分为2种情况，一种是战略区的主力兵团，他们具有较高的正规军素质，是我们未来作战的骨干力量，主要实施的是战役战斗。另一方面是大量的游击队、游击兵团，他们的作战仍然保存着很大的游击性，特别是对日伪军分散的堡垒、据点、突出孤立的小股部队，以及伪组织、伪政权、伪军，他们仍是庞大的对日作战的反攻力量。
5: 我们是否可以这么定义呢？我们进行的将是敌后战场特定历史环境和战略反攻的特定战争式样，游击战争的战略反攻呢？
1: 游击战争的战略反攻，让我们高举起胜利的旗帜，阔步前进。
7: 下村君，見たところ君は家屋への自信に不足してるようだな。
8: 司令官閣下、本心を聞きしたい。ここに至って戦争勃発当時のあの満ち溢れた自信はまだ終わりですか？わかります。大本営の一号作戦令であろうと、西安重慶への作戦準備発動でも、閣下には頭の痛いことでしょう。河北地区は閣下が予備役と兵補給基地として完成なさるつもりでした。しかし、内袖では触れぬと申します。司令官閣下、どうか私の悲哀と無力をご理解ください。
7: 下村君、君を責めるわけではないんだが、覚えておいてほしいことがある。我々は大日本帝国の軍人だ。天皇陛下に対しても国家に対しても逃れられない責任と宿命を負っている。だからどんな局面に臨もうとも最後まで諦めてはならないんだ。
8: 閣下、お任せを。

今後断続的に第69師団、118師団、63師団、117師団、110師団と戦車第3師団を河北から上海へ対米作戦準備に向かい、同時に第12野戦補給部隊を拡大し、独立混成第92旅団とし、徐州へと移動し、第13師団へ編入する。

0: 失礼します。
1: 入れ。
0: 報告いたします。南京中国派遣軍総司令部より来電です。
1: どんな内容だ。
0: 中国派遣軍総司令部による作戦計画により